0: spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: MFM Dance Radio.
1: Now, there's awesome vibes. Awesome vibes.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: MFM Dance Radio.
1: Yeah, okay.
2: We about to ride out.
1: That's right. You know what that means.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
2: Get it.
1: Station name?
0: MFM Dance Radio.
4: Anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027 îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei, Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Mesaj de interes public.

0: Ale tu o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
5: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
8: Geopec.ro, birouri de închiriat. 0734 171 717.
9: Mesaj de interes public.
10: MFM Romania.
11: Hit music. Play now.
10: Your number one dance radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
4: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Black Eyed Peas, Busta,
6: Kanye West,
5: 50 Cent,
7: Turn It Up.
8: This is

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm!

0: zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
2: Vrei să fii prezentator TV, să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
1: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin Crinului 6A, la Izvor.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3,160 de grame, 24,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
7: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Mesaj de interes public.
8: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
6: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734-171-717.
7: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta, încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu, plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea, îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Să

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Anul acesta alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027 îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 479. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
1: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: la toate femeile mă uitam cu ochii. Și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea. Femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248 223 162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
4: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nuera-Tight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salată iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
2: Două zile, stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
3: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
4: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
1: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
7: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Mesaj de interes public.
10: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come on.

0: arătă o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești. Termoshop Pitești. Calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Mesaj de interes public.
10: And if the music is good, you dance. You dance. MFM Dance.

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Biju te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Biju, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Biju, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: The station with the best music.
11: I love the music.
12: Best music.
13: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Anul acesta alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Pitești. Pentru anul școlar 2026-2027 îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979.
1: Alo, nu acolo. Du-te la Kleenexpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
2: Kleenexpert?
3: Da, Kleenexpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Kleenexpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Kleenexpert.
0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
4: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Mesaj de interes public. Ladies and gentlemen.

0: vară toți acoperiși. Sticlă metalică, șchiapuri, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU, 25 de 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massaj and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
5: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera-Tide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salată iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger. Hasburger!
8: MFM Romania. Hit music. Play now. Your number one dance radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Mesaj de interes public.
0: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm!

0: zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
1: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri suc Paiset 3 bucăți, 4,79 lei. Roșen ciocolată Lacmi 85 100 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Mesaj de interes public.
7: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
8: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale. Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
5: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
6: Adăpostul de câini Smeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Smeura, Comuna Moșoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: Hi. Yo, baby. This is MFM.
8: Yo, what's happening? It's the big boss, Rick Ross.
9: Mary J. Blige.
10: The gentleman, a.k.a. Neo.
11: Lil Wayne.
12: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
13: Yes, the Lil Chico Pitbull.
14: Gets into your head and you can't get it out.
15: MFM.

MFF Dance Radio. MFF Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027, îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității, numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 024 48979. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759-331-303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.

0: la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. De atunci erai

0: seară dos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
4: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem!

0: Dar toți acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: porți un buz de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty. Vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm! Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile, stoc limitat.
0: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Le Vendeur se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Le Vendeur. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levendeur.ro.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, Arcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin Vinului 6A la Izvor.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări 4 litri 54,99 lei. Hârtie copiator A4 top 500 de coli 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
7: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come on.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie, chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger. Hasburger!
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
7: Mesaj de interes public.
8: Your number one dance radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027 îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 024 8979.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Alo, nu acolo! Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss! Vezi pe Facebook!
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Mesaj de interes public.
8: MFM Dance Radio. I saw the fire in your eyes. Monday's feeling like it breaks my heart. MFM Dance Radio.
9: Every time you come around, you know I can't say. An arrow to the heart.
8: MFM Dance Radio.
10: Yeah, okay.
11: We about to ride out.
10: That's right. You know what that means.
11: Let's go.
10: Yeah.
12: Okay, give it to me.
11: Get it.
10: Station name?
8: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30 parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Ofertă promoțională pentru criolipoliză, 3 ședințe plus una gratis, în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional, 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaj and body work.
5: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera-Tide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem.

0: Ale to o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
4: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Hei, cauți un bus de încredere? Te așteptăm la Elysium Beauty, pe strada Frații Golești, numărul 55, chiar lângă Elysium Gym. Look fresh, servicii premium și vibe-ul perfect pentru tine. Rapid, profesionist și exact cum îți dorești. Solar, coafor, frizerie, make-up, manicură, pedicură, cosmetică, epilare definitivă cu laser, tunel, no cellulite. La noi celulita nu are nicio șansă. Elysium Beauty, vino pentru rezultat, rămâi pentru experiență. Te așteptăm!

0: zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem. Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
1: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă, monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio, ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș.
5: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
7: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Mesaj de interes public.
8: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru o ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale. Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Ceahir, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
5: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
6: Mesaj de interes public.
7: Great dance music. You're listening Dance Radio.

0: Ale tu o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă ceva cu adevărat gustos. La Papițu plătești un ciolan crocant, iar pe al doilea îl primești la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papizu.ro. Papizu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027 îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
0: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență.
2: Alo, nu acolo. Du-te la Clean Expert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: Clean Expert?
4: Da, Clean Expert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Clean Expert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Clean Expert.
0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Mesaj de interes public.

0: spontanul și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai...

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperă o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30 parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D-360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
8: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: cumpără încă. Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile, stoc limitat.
0: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem. Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Ai grijă de inima ta cu ajutorul unui specialist dedicat. Vino la Optim Cardio, cabinet de cardiologie Dr. Georgiana Puiu, și beneficiezi de consultații și investigații complete pentru sănătatea inimii tale. Ecografie cardiacă, ecografie vasculară, holter EKG, holter de tensiune. Nu lăsa timpul să treacă. Monitorizează-ți sănătatea inimii. Cabinet cardiologie Dr. Georgiana Puiu, Calea București, numărul 34. Pentru programări, intră pe pagina de Facebook Optim Cardio Dr. Georgiana Puiu sau sună la 0759 331 303. Optim Cardio. Ai grijă de inima ta. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin lui 6A la Izvor.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic, 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
5: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Mesaj de interes public.
8: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station. Come out.

0: Dar toți acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie, chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
6: And if the music is good, you dance. MFM Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: MFM Dance Radio.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. The long-term benefits of bass have been proved by scientists.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: This is my only favorite station.
3: MFM.
4: Well, that's

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

MFF Dance Radio. MFF Dance Radio.

0: spontanici pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: on your frequency for summer.
1: Feel free. Feel the vibe.